a šikosta na te oči, na te dvije tamne noći. Oj, kad u okono moja,

i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka ova, bit ćeš moja.

otkriva i polako bude se salaši dok ravnicom

više od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam.

možda se to noća smi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća smi, možda je sutra.

Dobrog ukus suzumami i toplinu u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobar dan i srdačan pozdrav svim našim slušalcima. Ja sam Milena Božić, ponedeljak je 29. jun. Ispred vas je novi dan, a mi smo tu da vas tokom njega informišemo o svemu što je važno u Sremu. Od najnovijih vesti i aktualnih dešavanja, preko priča iz naših gradova i opština, pa sve do zanimljivosti koje vredi čuti, sve to pratit ćemo zajedno. Hvala vam što ste uz naš program.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Milenko Marinković popela se na najviši stepenik pobedničkog postolja. Rumljanke su do zlatne medalje stigle pobedom u finalu nad ekipom iz Šibenika. Tako su potvrdile kvalitet, borbenost i talenat. Ovi rezultati predstavljaju lepu najavu onoga što sledi, jer će ove devojčice već od naredne sezone nastupati u konkurenciji pionirki i predpionirki Žok Ruma, a sudeći po medaljama koje već nižu, budućnost rumske ženske odbojke izgleda veoma obećavajuće.

0: marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
1: Marketing, marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
2: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava Tombole. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokadarskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici i na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen arilskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečanoj dodeli prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima iz socijalno ranjivih kategorija kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike.
0: Ukratko.
1: Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti. Svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom, istrajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U Velikoj dvorani kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Dunava u Banušturu organizaciji Turističke organizacije Beočina pod pokroviteljstvom opštine Beočin po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banuštur, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugog reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno na izmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Ukratko.
1: Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci Adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo pevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama, i svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji...
0: Evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, tako? Da, ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da, šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da će
0: ova će
1: pronaći,
0: doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti ovoj drugi.

0: na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvijek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki i nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena, i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima. I to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece, i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnogi kolege i koleginice su se odazvali, i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem. I to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma?
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života. Neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalim se.
0: Da. Sloba, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sve.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, veoma visoke dnevne temperature, u mnogim mestima kretaće se između 36 i 39 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

jula i avgusta Ruma će biti domaćin tradicionalne manifestacije Kulturno leto 2026, koja će ove godine okupiti brojne stvaraoce kao i prethodnih godina, umetnike, naučnike, ljubitelje kulture, a bogat kulturni program obuhvata izložbe, književne večeri, predavanja, filmske projekcije i druge sadržaje koji doprinose očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa, umetničkog stvaralaštva i obrazovanja. Evo ja ću da najavim samo za naredne dane program, a ostalo možete pogledati na zvaničnom sajtu opštine Ruma. 2. jula održat će se predavanje pod nazivom Naša Mileva Marić Einstein, autor je Dušan Poznanović, a održat će se u 20 časova u Zavičajnom muzeju Ruma. Već sutra dan 3. jula promocija zbirke pesama Ispričaj sebi doktorke Slađane Milenković održat će se u 19 časova u gradskoj biblioteci Atanasije.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava Tombole. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacije projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. Tako u Hrtkovcima su nedavno započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od 3 decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja ovog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, veoma visoke dnevne temperature, u mnogim mestima kretaće se između 36 i 39 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokaderskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen Ariljskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mere energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečanoj dodeli prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima iz socijalno ranjivih kategorija, kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike.
0: Ukratko.
1: Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti. Svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom i strajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U Velikoj dvorani kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Dunava u Banošturu organizaciji turističke organizacije Beočina pod pokroviteljstvom opštine Beočin po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banoštor, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugog reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno na izmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Ukratko.
1: Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci Adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.

0: Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, veoma visoke dnevne temperature, u mnogim mestima kretaće se između 36 i 39 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokadarskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen arilskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, veoma visoke dnevne temperature, u mnogim mestima kretaće se između 36 i 39 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: stop it.
1: Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečanoj dodeli prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima iz socijalno ranjivih kategorija, kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike.
2: Ukratko.
1: Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti. Svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom, istrajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U velikoj dvorani kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma.
2: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja međunarodnog dana Dunava u Banošturu organizaciji turističke organizacije Beočina pod pokroviteljstvom opštine Beočin po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banoštor, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava.
2: Ukratko.
1: Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.
2: Ukratko.
1: Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugog reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno naizmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Ukratko.
1: Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci Adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori iz Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.
2: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokadarskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici i na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen arilskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. Mm-hmm. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa ne možete da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da
0: mislim na suprugu.
1: Mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da će pronaći.
0: Ova će doći sigurno.
1: Pa nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan, onda ću ja to prepustiti ovoj drugima.
1: Uvijek narod da najbolje ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći Ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud i ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slušat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena, i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima, i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma?
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med i Mleko sviraju, razvoda nema.
0: E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Vidi, ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. Smisao života. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalimo se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izdaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sam.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje veoma toplo i pretežno sunčano vreme, veoma visoke dnevne temperature, u mnogim mestima kretaće se između 36 i 39 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac.

Mostu Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečanoj dodeli prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima i za socijalno ranjivih kategorija, kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike.
0: Ukratko.
1: Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti. Svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom, istrajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U velikoj dvorani kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Međunarodnog dana Dunava u Banušturu organizaciji turističke organizacije Beočina pod pokroviteljstvom opštine Beočin po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banuštur, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugog reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno naizmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Ukratko.
1: Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci Adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori iz Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokaderskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen arilskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Specijalno za tešku sirotinju kao što sam i sam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u crugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i nešto. Ukratko na 105.
1: Predstavnici opštine Inđija nedavno su uručili ugovore građanima koji su ostvarili pravo na sufinansiranje mera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Svečanoj dodeli prisustvovali su pomoćnica ministarke rudarstva i energetike Maja Vukadinović i direktor uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura. Za realizaciju ovog programa obezbeđeno je više od 34 miliona dinara, a sredstva su odobrena za 68 domaćinstava. Od ukupnog broja korisnika 16 ugovora dodeljeno je domaćinstvima iz socijalno ranjivih kategorija, kojima su mere energetske sanacije u potpunosti finansirane sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike. Ukratko. Vidovdan u Rumi ove godine bio je dan posvećen znanju, trudu i mladosti. Svečanom dodelom diploma i novčanih nagrada najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola, opština Ruma je još jednom pokazala da prepoznaje i vrednuje one koji svojim radom i strajnošću i izuzetnim rezultatima grade budućnost čitave zajednice. U Velikoj dvorani kulturnog centra nagrađeno je 147 najboljih učenika, a svečanost je ujedno značila i početak ovogodišnjeg kulturnog leta 2026. Diplome i novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara dobilo je 147 učenika, među kojima su 132 nosioca Vukovih diploma i osvajači nagrada na republičkim takmičenjima, kao i 15 učenika generacije, po jedan iz svake osnovne i srednje škole sa teritorije opštine Ruma. Ukratko. Povodom obeležavanja međunarodnog dana Dunava u Banošturu organizaciji turističke organizacije Beočina pod pokroviteljstvom opštine Beočin po 15. put održana je manifestacija Dan Dunava, koja uz bogat edukativni, zabavni, sportski i kulturni program okuplja sve generacije. Manifestaciju je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković, koja je srdačno pozdravila prisutne i svim gostima poželela dobrodošlicu u Banoštor, jedno od najlepših sela na obodu Fruške gore i obali Dunava. Ukratko. Opština Ruma nastavlja značajna ulaganja u unapređenje vodovodne infrastrukture kako bi svim građanima obezbedila stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje. Pored izgradnje magistralnog cevovoda i realizacija projekta izgradnje zapadnog i centralnog kolektora, intenzivno se radi i na jačanju kapaciteta lokalnih vodovodnih sistema u seoskim sredinama. U Hrtkovcima su započeti radovi na novom bunaru, prvom nakon više od tri decenije. Reč je o proširenju postojećeg izvorišta koje će značajno doprineti sigurnosti vodosnabdevanja tog sela i obezbediti dodatne rezerve vode za budućnost. Ukratko. Javno preduzeće Putevi Srbije saopštili su da se na deonici državnog puta drugog reda 128 između Golubinaca i skretanja za Popince izvode radovi na redovnom održavanju kolovoza. Radovi su počeli 24. juna i trajeće do 25. avgusta u toku svetlog dela dana. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno, ali suženim kolovozom uz povremeno naizmenično propuštanje vozila. Vozačima se savjetuje oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Ukratko. Do četvrtog izdanja manifestacije Rumski klinci adrenalinci ostalo je nešto manje od dve nedelje. Organizatori iz Sportskog saveza opštine Ruma najavljuju rekordan broj učesnika. Na izletištu Borkovac u subotu 11. jula više od 350 dečaka i devojčica takmičit će se u tri starosne kategorije. Organizatori najavljuju da će uskoro objaviti sve informacije u vezi sa preuzimanjem startnih paketa, kao i satnicom i startom trka. Manifestacija i ove godine obećava dan ispunjen sportom, druženjem i dobrom atmosferom za najmlađe učesnike. Marketing.
2: Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na graja u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak koju taj koku kljucne.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živjeli.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokaderskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen Ariljskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecine.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio. Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić za vikend izneo politički program, cilj Ujedinjena Srbija. Danas u 18 časova predstavlja novi ekonomski paket mera za bolji standard građana. Skandal na blokaderskom skupu u Kraljevu, studentkinja koja se obratila Srbiju nazvala takozvana Republika Srbija. Kurtijeva policija privela na Gazimestanu 36 Srba, ostale držali u obruču na visokoj temperaturi, pravili špalire i odgorivali ljude, svedoči reporterka Novosti. Naša vojska u Batajnici na Pasuljanskim livadama prikazala dejstvo razornih oružanih sistema. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro naoružanu zemlju, poručio srpski predsednik. AP objavio tekst posvećen arilskim malinama. Jedinstveno u svetu, piše američka novinska agencija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša ceca. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
1: Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.